plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå

hvert fall for en liten stund.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i Highasakite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

så fører vinden deg av sted. Når minnet ditt er lys i fred, det finnes trøst, det finnes ei havn for hver en savna, hvert et minne.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Hei, dette er Øyvind og
2: Dag
1: fra Label, og du hører på
2: Ordentlig
1: Radio.

0: Hei, dette Livet for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

0: her er Maria Haukås Mittet, og du hører på Ordentlig Rart.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det er alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg vil er å være i fred. Men alt jeg vil er å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt, men gi meg en til. Og den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Gi meg en til.

0: hvem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt.

0: dette rart.
1: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.
2: Første runde på 36-8.

0: her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Hei, dette Marte Eversen. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

bare fortsetter.

om elskov som ikke sårer, og ta farvel.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. Reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. I dag starter rettssaken i Tyskland mot en ukrainer som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022. Mannen som tidligere spesialsoldat nekter for å stå bak sabotasjen. Bayern München fikk det tøffere enn ventet mot Viking. Vi gjorde for mange feil i dag, innrømmer Harry Kane.
2: Like you make too many mistakes in any game, no matter who you play, they can make you pay, and that's what happened today.
0: Og kampen endte 3-3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

dronningen av Vaterland. Født i skam på tukt.

0: God dag, dette er Paul Moddy, og du hører på ordentlig radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gangen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gangen og hadde støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, jeg min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: siste ord på noe.
1: Dette Molly.
2: Og dette partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide er det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter her Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: En mann er pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
2: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det er en stor seier for oss.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

andan under rygga her. Hvis han klarer å fortøya, så sitter han der. Han sitter og

Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio. Stå her på

0: er VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyad i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på Finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.
0: Her er VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med er det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyad i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på Finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hallo, dette er Arild Andersen, og du... Hører på ordentlig radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja.

0: vaske dem her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Her VG-nyhetene. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tiden. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hoel sier det nødvendig for å kunne ha lavere priser. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør 18. oktober. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Kun 30 000 har meldt seg som bøssebærere i år, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det fremgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. FIFA sier de vil bruke den økonomiske suksessen fra sommerens VM til å øke investeringene i fotballutvikling på tvers av medlemsforbundene. I studio Ellen Fredriksen.
1: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, jeg sitter klar her i studio, og det håper jeg du også Og som vanlig har jeg plukket en del fine låter. Denne gangen tar jeg for meg norske countrysangere, som synger både på norsk og engelsk. Og det heter country dere, og ikke country, som noen sier. Jeg liker ikke den varianten, for den virker litt nedlatende for en fin musikkstil. Ottar Biggern Johansen født i 1949, og fra Godøy ved Saltstraumen. Som 19-åring i 1968 så flyttet han til Oslo for å bli musiker, og det må vi si han absolutt lyktes med. Gjennombruddet kom da han var med i Country Snakes, og han hadde blant annet et fint samarbeid med Claudia Scott og Casino Steel og utallige andre. Og disse tre fikk Svellandsprisen i 1985, og Ottar selv fikk den i 1988. Han har også opptrådt på en stor countryfestival på Wembley, med blant annet Kenny Rogers og Emily Harris. Han bodde mange år i Stockholm, men bor nå i Oslo. Han en dyktig og populær kar, og har utgitt mange album. Dette Are You Sure, som en hyllest til Hank Williams.

Dette var hyggelig, Ottar Biggan Johansen, det. Han like hyggelig hver gang jeg snakker med han. Teddy Nelson het egentlig Terry Nilsen og var født I Bergen I 1939. Han begynte å spille gitar han som ung og lagde sitt første band allerede som 16-åring. Han ga ut sitt første single I 1964. Planen var å utgi en serie med singler, men Cato Sandem anbefalte han å satse på et album med de samme singlene. Og det gjorde han, og det første albumet Diggy Liggy ble en suksess, og skaffte ham en sølvplate. Han ble invitert til USA og Nashville av kjente Skeeter Davis, og spilte inn to album der, og ble den norske sanger som opptrådte først på Grand Ole Opry. Han har innspilt 13 album, og døde dessverre av kreft I 1992, bare 52 år gammel. Her synger han Big Wheels Sing For Me, innspilt I Nashville.

Det var Teddy Nelson det, som også sang veldig fint. Ida Jenshus født i Steinkjær i 1987, og ble norgeskjent høsten 2007, da hun vant talentkonkurransen Lyden av lørdag. Jeg jobbet også med dette programmet, og snakket mye med henne i studio under prøver og opptak, og som gikk direkte på flere lørdager etter hverandre. Jeg hadde voldsomt tro på henne, og hun vant også konkurransen. Hun spilte inn sin første album Born 2008 med bare kjente musikere. Hun skjønte at jeg hadde greie på kontraplater, og jeg spurte om jeg kunne sende henne noen forslag til det første albumet. Og jeg sendte henne 24 forslag med forskjellige kjente sangere, men hun svarte med å komponere alle sangene selv. Hun vant Spellemannsprisen i 2012 med det tredje albumet, Someone to Love, hvor denne er fra. Hun har utgitt 6 album og er en hyggelig og dyktig dame. Dette er Someone to Love, og jeg valgte et studioopptak som jeg synes er raskere og bedre versjon enn plateversjonen.

Det var Ida Jenshus, det, som er en dyktig dame. Hellbillies er et dyktig og populært band som enten de spiller fengende eller morsomme låter eller flotte ballader. De er fra Ål i Hallingdal og ble stiftet i 1990 og har solgt plater til gull og platina. De har vunnet flere spillemannspriser og også hedersprisen i 2021 og årets spillemann i 2007. Og det blir også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2023, som er den største prisen musikere kan få her i Norge. De har solgt 18 album med live- og samlealbumet. Her hører vi Dyrt å spå.

Helbys var altså dette, og de er bestandig hyggelig å høre. Steine Albrektsen er født i Tromsø i 1957 og er både låtskriver, sanger og gitarrist. Tidligere sang Steinar mer blues, og han var med i rockabillybandet Bad Boys i noen år. Debutalbumet Alone Too Long solgte 180 000 eksemplarer, og for den ble han tildelt Spellemannsprisen i 1990. Han har også hatt et tett samarbeid med barndomsvenn Jørn Hoel, med andre ord to dyktige og solide musikere fra Tromsø. Han har vært produktiv, og han har utgitt 17 album fra 1994 til 2017. Jeg hilset på Steinar første gang i 1979, da var i Tromsø første gangen, på jobb, og traff en vennlig, rolig og trivelig kar. Her synger han She Belongs to the Rain av kjente Tom Pacheco fra 1994, altså det første albumet.

Dette var altså Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain, som en kjempefin ballade, synes jeg. Country-rockbandet Flying Norwegians, de ble etablert i Bergen i 1973, og de bestod av Rune Valle på gitar, Gunnar Bergstrøm på trommer, Cato Sanden på vokal, Johannes Torkelsen på bass og Jarle Zimmermann på piano. De ble oppløst i 1981, men hadde en gjenforening fra 1994 til 1997. Rune Valles fine sang og gitarspill ble lagt merke til i USA, og fra 1976 og i flere år var Rune med i det amerikanske country-rockbandet Ozark Mountain Daredevils, men kom tilbake til Norge i 1982. De ga ut 7 fine album fra 1974 til 1996 og ønsket å lage sanger i stil med Eagles og Poco. Dette er Stone Cold Ashes, som en kjempelåt, og The Eagles ville blitt misunnelige.

Det var altså Flying Norwegians du hørte her. Bjøre Haaland, med sin bakgrunn og alt han har gjort, og hans flotte stemme, bør vel kanskje kalles Norges kontrikonge. Han født utenfor Kristiansand i 1943, og begynte å spille gitar som barn. Han startet bandet Western Sounds i 1970, og medvirket på 4 album med Country Snakes. Han solgte egentlig landbruksmaskiner, altså var selger, og hadde musikken som hobby ved siden av. Han var en del i USA på 60-tallet, og med sikte på å jobbe der, og han lekte også med tanken på en sangkarriere. Men det var først på 90-tallet han for alvor gikk inn i artistlivet. Han ble spurt om av Vidar-Lund Arnesen om å være med i programmet Landhandelen. Det mener jeg var på 70-tallet. Og det var da jeg snakket med han første gangen. Han sto i studio 2, og han hørte på de andre som var med, og jeg husker jeg gikk bort til ham og sa han at ikke du begynner å synge offentlig, du som har en så flott Jim Reeves-stemme. Og da smilte han det gode smilet sitt og sa han, nei, jeg får vel holde meg til landbruksmaskinen min, jeg, sa han. Det var svaret hans. Men det var jo nettopp dette programmet at han ble kjent i Norge, og Norge ble opp på den fine stemmen hans. Han har flere fanklubber i Skandinavia, USA og England, og da Jim Reeves forulykket på 60-tallet ble USA oppmerksom på den fine stemmen hans. Og han holdt en mengde konserter i USA, og han også sunget på Wembley stadion, og ble godt likt av enken etter Jim Reeves, som satte pris på at han holdt konserter med sangene til mannen hennes. Han har utgitt 21 album, og her hører du I Love Norwegian Country, som ble en megahit, og som alle likte, og denne fine balladen komponert av Benny Worg.

Det var Benny Borg det som hadde komponert denne fine sangen til Bjøre Håland. Jenteduoen Somebody's Darling kom fra Jessheim, og het Tine Valland og Lis Tove Vespelund. Vespestad, nå må jeg rote jeg fælt her. Og ble kjent med hverandre i Newcastle 1988, da de begge gikk på kurs, og etter å ha blitt kjent med hverandre, fant ut at begge var veldig musikkinteresserte. Og da gikk country-stilen. De satset på egne komposisjoner, og hadde også noen coverlåter. De er ute 3 album, og et samlealbum. Og i 1995 gikk de hver sin vei, og ville satse på solokarrierer. Tine Valland, hun fortsatte med country, og Lis Tove Vespestad, mer på rock, og utga plate hver for seg. Jeg synes de burde ha holdt lenger sammen, for jeg synes de var flinke sammen. Dette er Nowhere Slow, komponert av Tine Valland. Flinke jenter dette er det her.

Her hørte du altså Somebody's Darling, som var en duo, jenteduo. Kurt Foster og Edvard Bø kom begge fra Bergen og var gjengangere i ønskekonsert på 50-tallet, og det ble kalt Radiofantomene, og de platedebuterte i 1947. De ble kjent for å sette musikk til kjente lyrikere, slike som Jakob Sande, Vildenvei og Arne Påske Aasen, som resulterte i mange kjente fine sanger som Blåveispiken, De nære ting og mange andre. Bø, han sang melodistemmen, og Foss over og annenstemmen. De var også med på mange revyscener og på Chat Noir. Denne her er en gammel 78-plate jeg har med dem, som er litt sånn, ja, skal jeg si det, ukeblad-romantikk-aktig, og guttetegneserie-aktig om cowboyen som dro ut i verden, og denne her er jo i en helt annen stil enn de foregående jeg har spilt her, men søt og naiv er denne, og den heter «So long».

Det var altså så lang det med Kurt Foss og Reidar Bø I ukebladstil fra gamle dager. Arne Benoni het egentlig Arne Benonisen, men utlendingen hadde problemer med etternavnet, så da var Benoni mye enklere. Han født I Napp I Flakstad I 1951, og en populær kontisanger I Norge. Og har hatt titelåter I USA og mange andre land. I dag bor han I Sandefjord, og har eget musikkstudio der. Han har også spilt på Grand Ole Opry og på TV I USA mangfoldige ganger, og har turnert I Europa sammen med flere andre sangere, kjente sangere fra USA. Han ute I 20 album, og en erfaren kontisanger med fin stemme. Og han har også spilt på Wembley I stadion, som Bjøre Haaland gjorde. Platen hans har oppnådd fine plasseringer I USA, hvor de skal være gode for å bli spilt. Da skal du rett og slett være god, fordi USA kravstore. Her feiene If I Live to Be a Hundred.

If I Live to be 100 het denne fine låta. Liv Marit Vedvik var født i Skien i 1970 og begynte å synge som voksen. Mange syntes sangene var litt lettvinte, og hun covret mye, men platene solgte bra, og hun var veldig populær og sang fint. Hun satset på country rock. Hun kom i konflikt med plateselskapet sitt, Showtime Records, og fikk kontrakt med EMI i stedet. Og de tre albumene hun lagde der nådde alle topp 20, og hun ble produsert av Kyrre Fritzner, som en reklame i seg selv. For Kyrre en dyktig kar. Hun var programleder på en serie i TV3, og var også tidlig med Skal vi danse. Hun var utdannet tannlegeassistent, og hadde det som yrke utenom musikken. Hun druknet dessverre i Risør i 2015. Hun har utgitt 7 album, og her synger hun Tougher Than the Rest.

Tougher Than The Rest heter denne fine låta med Liv Marit Vedvik. Claudia Scott født I 1957 I Newcastle upon the Tyne I England, men vokste opp utenfor Bergen og har vært lenge I bransjen nå, og var med I flere band før hun gikk solo. På slutten av 1970 var hun lei av musikken og utdannet seg til sykepleier ved Ullevål sykepleierhøyskole. Hun greide ikke å holde seg borte fra musikken, og I 1983 dannet hun trion Claudia Big Hand Casino sammen med Ottar Big Hand Johansen og Casino Steel. Og de utga tre album, hvorav det ene vant Spellemannsprisen I 1984. Trion ble oppløst I 1986, men hadde etter det et samarbeid med Casino Steel, men har siden 1992 satset på soloting og bodde I en periode I Nashville og jobbet der med kjente musikere. Hun har blitt nominert I Rockheim Hall of Fame to ganger og har utgitt 9 soloalbum. Her synger hun Lazy Afternoon at Home, som en megakul, veldig lazy, og den veldig lazy også, og ganske blusete til henne å være, men hvorfor ikke?

Dette var en veldig kul og blusete låt med Claudia Scott. Vassengutane. Ok, dere, da avslutter jeg dette programmet med Vassengutane, som et countryband fra Omdalen i Ørsta. De ble stiftet i 1996 og spiller en country-variant de kaller Fest Country. De kjent for humoristiske tekster og fengende låter som handler om bygdelivet. Det ute 10 album mellom 2000 og 2018. Her cowboyhatt og skjortevest.

Da sier igjen Svein Evelin Ramberg takk for meg, og det gjør jeg med en av mine egne ordtak som jeg stadig kommer tilbake til på Facebook. Musikk er den beste medisin mot det meste. Vi høres dere, ha det bra.

0: Her er VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Den iransk-støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør på søndag. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Bare 30 000 har meldt seg som bøssebærere, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
1: Hei, dette Karl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

reached out a hand to hold. It felt so wrong, and I still

0: Her er VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
0: Her er VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Tanta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

gylne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Da

0: Her er VG-nyhetene. En ansatt i politiet er skadd i hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening i Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten i Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det er den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: finnes en bro over havet
1: kan... Ordentlig radio! Hei, dette er Knut Christian Moen
2: og Ola Christian Schaflo
1: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
3: Ordentlig.

0: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde her og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: morgen og rester på høyden og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

0: summer there. Men om før,
1: det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG-nyhetene. 5 personer pågrepet, mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alt.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
3: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere 100 radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
2: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: Låt om livet og livets gåta.
1: Låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot. Det finnes nok en låt som kan få deg på

0: money and båt.
1: To money and båt. To money and båt.
2: Slå til i dag. Dette ordentlig radio.
3: 100% norsk musikk.
2: Dette ordentlig radio.

0: Dette er VG-nyhetene. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i.
2: Hei, dette er Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, jeg sitter klar her i studio, og det håper jeg du også Og som vanlig har jeg plukket en del fine låter. Denne gangen tar jeg for meg norske countrysangere, som synger både på norsk og engelsk. Og det heter country dere, og ikke country, som noen sier. Jeg liker ikke den varianten, for den virker litt nedlatende for en fin musikkstil. Ottar Biggern Johansen født i 1949, og fra Godøy ved Saltstraumen. Som 19-åring i 1968 så flyttet han til Oslo for å bli musiker, og det må vi si han absolutt lyktes med. Gjennombruddet kom da han var med i Country Snakes, og han hadde blant annet et fint samarbeid med Claudia Scott og Casino Steel og utallige andre. Og disse tre fikk Svellandsprisen i 1985, og Ottar selv fikk den i 1988. Han har også opptrådt på en stor countryfestival på Wembley, med blant annet Kenny Rogers og Emily Harris. Han bodde mange år i Stockholm, men bor nå i Oslo. Han en dyktig og populær kar, og har utgitt mange album. Dette Are You Sure, som en hyllest til Hank Williams.

Dette var hyggelig, Ottar Biggan Johansen, det. Han like hyggelig hver gang jeg snakker med han. Teddy Nelson het egentlig Terry Nilsen og var født I Bergen I 1939. Han begynte å spille gitar han som ung og lagde sitt første band allerede som 16-åring. Han ga ut sitt første single I 1964. Planen var å utgi en serie med singler, men Cato Sandem anbefalte han å satse på et album med de samme singlene. Og det gjorde han, og det første albumet Diggy Liggy ble en suksess, og skaffte ham en sølvplate. Han ble invitert til USA og Nashville av kjente Skeeter Davis, og spilte inn to album der, og ble den norske sanger som opptrådte først på Grand Ole Opry. Han har innspilt 13 album, og døde dessverre av kreft I 1992, bare 52 år gammel. Her synger han Big Wheels Sing For Me, innspilt I Nashville.

Det var Teddy Nelson det, som også sang veldig fint. Ida Jenshus født i Steinkjær i 1987, og ble norgeskjent høsten 2007, da hun vant talentkonkurransen Lyden av lørdag. Jeg jobbet også med dette programmet, og snakket mye med henne i studio under prøver og opptak, og som gikk direkte på flere lørdager etter hverandre. Jeg hadde voldsomt tro på henne, og hun vant også konkurransen. Hun spilte inn sin første album Born 2008 med bare kjente musikere. Hun skjønte at jeg hadde greie på kontraplater, og jeg spurte om jeg kunne sende henne noen forslag til det første albumet. Og jeg sendte henne 24 forslag med forskjellige kjente sangere, men hun svarte med å komponere alle sangene selv. Hun vant Spellemannsprisen i 2012 med det tredje albumet, Someone to Love, hvor denne er fra. Hun har utgitt 6 album og er en hyggelig og dyktig dame. Dette er Someone to Love, og jeg valgte et studioopptak som jeg synes er raskere og bedre versjon enn plateversjonen.

det var Ida Jenshus det, som en dyktig dame. Hellbillies et dyktig og populært band, som enten de spiller fengende eller morsomme låter eller flotte ballader. De fra Ål i Hallingdal og ble stiftet i 1990, og har solgt plater til gull og platina. De har vunnet flere spillemannspriser, og også hedersprisen i 2021, og årets spillemann i 2007. Og det blir også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2023, med den største prisen musikere kan få her i Norge. De har solgt 18 album med live- og samlealbumet. Her hører vi Dyrt og Små.

Helbys var altså dette, og de er bestandig hyggelig å høre. Steine Albrektsen er født i Tromsø i 1957, og er både låtskriver, sanger og gitarrist. Tidligere sang Steinar mer blues, og han var med i rockabillybandet Bad Boys i noen år. Debutalbumet Alone Too Long solgte 180 000 eksemplarer, og for den ble han tildelt Spellemannsprisen i 1990. Han har også hatt et tett samarbeid med barndomsvenn Jørn Hoel, med andre ord to dyktige og solide musikere fra Tromsø. Han har vært produktiv, og han har utgitt 17 album fra 1994 til 2017. Jeg hilser på Steinar første gang i 1979, da var i Tromsø første gangen, på jobb, og traff en veldig rolig og trivelig kar. Her synger han She Belongs to the Rain av kjente Tom Pacheco fra 1994, altså det første albumet.

Dette var altså Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain, som en kjempefin ballade, synes jeg. Country-rockbandet Flying Norwegians, de ble etablert i Bergen i 1973, og de bestod av Rune Valle på gitar, Gunnar Bergstrøm på trommer, Cato Sanden på vokal, Johannes Torkelsen på bass og Jarle Zimmermann på piano. De ble oppløst i 1981, men hadde en gjenforening fra 1994 til 1997. Rune Valles fine sang og gitarspill ble lagt merke til i USA, og fra 1976 og i flere år var Rune med i det amerikanske country-rockbandet Ozark Mountain Daredevils, men kom tilbake til Norge i 1982. De ga ut 7 fine album fra 1974 til 1996 og ønsket å lage sanger i stil med Eagles og Poco. Dette er Stone Cold Ashes, som en kjempelåt, og The Eagles ville blitt misunnelige.

Det var altså Flying Norwegians du hørte her. Bjøre Haaland med sin bakgrunn og alt han har gjort, og hans flotte stemme bør vel kanskje kalles Norges kontrikonge. Han født utenfor Kristiansand i 1943 og begynte å spille gitar som barn. Han startet bandet Western Sounds i 1970 og medvirket på 4 album med Country Snakes. Han solgte egentlig landbruksmaskiner, altså var selger, og hadde musikken som hobby ved siden av. Han var en del i USA på 60-tallet, og med sikte på å jobbe der, og han lekte også med tanken på en sangkarriere. Men det var først på 90-tallet han for alvor gikk inn i artistlivet. Han ble spurt om av Vidar-Lund Arnesen om å være med i programmet Landhandelen. Det mener jeg var på 70-tallet. Og det var da jeg snakket med han første gangen. Han sto i studio 2, og han hørte på de andre som var med, og jeg husker jeg gikk bort til ham og sa han at ikke du begynner å synge offentlig, du som har en så flott Jim Reeves-stemme. Og da smilte han det gode smilet sitt og sa han, nei, jeg får vel holde meg til landbruksmaskinen min, jeg, sa han. Det var svaret hans. Men det var jo nettopp dette programmet at han ble kjent i Norge, og Norge ble opp på den fine stemmen hans. Han har flere fanklubber i Skandinavia, USA og England, og da Jim Reeves forulykket på 60-tallet ble USA oppmerksom på den fine stemmen hans. Han holdt en mengde konserter i USA, og han også sunget på Wembley stadion, og ble godt likt av enken etter Jim Reeves, som satte pris på at han holdt konserter med sangene til mannen hennes. Han har utgitt 21 album, og her hører du I Love Norwegian Country, som ble en megahit, og som alle likte, og denne fine balladen komponert av Benny Worg.

Det var Benny Borg det som hadde komponert denne fine sangen til Bjøre Håland. Jenteduoen Somebody's Darling kom fra Jessheim, og het Tine Vallan og Lis Tove Vespelund. Vespestad, nå må jeg rote jeg fælt her. Og ble kjent med hverandre inni UKAS 1988, da de begge gikk på kurs, og etter å ha blitt kjent med hverandre, fant de ut at begge var veldig musikkinteresserte. Og da er country-stilen. De satset på egne komposisjoner, og hadde også noen coverlåter. De er ute i 3 album, og et samlealbum. Og i 1995 gikk de hver sin vei, og ville satse på solokarrierer. Tine Vallan, hun fortsatte med country, og Lis Tove Vespestad, mer på rock, og utga plate hver for seg. Jeg synes de burde ha holdt lenger sammen, for jeg synes de var flinke sammen. Dette er Nowhere Slow, komponert av Tine Vallan. Flinke jenter dette er det her.

hørte, her hørte du altså Somebody's Darling, som var en duo, jenteduo. Kurt Foss og Reidar Bø kom begge fra Bergen, og var gjenganger i Ønskekonsert på 50-tallet, og de ble kalt Radiofantomene, og de platedebuterte i 1947. De ble kjent for å sette musikk til kjente lyrikere, slike som Jakob Sande, Vildenvei og Arne Påske Aasen, som resulterte i mange kjente fine sanger som Blåveispiken, I nære ting og mange andre. Bø, han sang melodistemmen, og Foss over og annenstemmen. De var også med på mange revyscener og på januar. Denne her er en gammel 78-plate jeg har med dem, som er litt sånn, ja, skal jeg si det, ukeblad-romantikk-aktig, og guttetegneserie-aktig, om cowboyen som dro ut i verden, og denne her er jo i en helt annen stil enn de foregående jeg har spilt her, men søt og naiv er denne, og den heter «So long».

Det var altså så lang det med Kurt Foster Reidar Bø I ukebladstil fra gamle dager. Arne Benoni het egentlig Arne Benonisen, men utlendingen hadde problemer med etternavnet, så da var Benoni mye enklere. Han født I Napp I Flakstad I 1951, og en populær countrysanger I Norge. Året har titlåter I USA og mange andre land. I dag bor han I Sandefjord, og har eget musikkstudio der. Han har også spilt på Grand Ole Opry og på TV I USA mangfoldige ganger, og har turnert I Europa sammen med flere andre sangere, kjente sanger fra USA. Han ute I 20 album, og en erfaren countrysanger med fin stemme. Og han har også spilt på Wembley I stadion, som Bjøre Haaland gjorde. Platen hans har oppnådd fine plasseringer I USA, hvor de skal være gode for å bli spilt. Da skal du rett og slett være god, fordi USA kravstore. Her feiene If I Live to Be a Hundred.

If I Live to Be a Hundred het denne fine låta. Liv Marit Vedvik var født i Skien i 1970 og begynte å synge som voksen. Mange syntes sangene var litt lettvinte, og hun covret mye, men platene solgte bra, og hun var veldig populær og sang fint. Hun satset på countryrock. Hun kom i konflikt med plateselskapet sitt, Showtime Records, og fikk kontrakt med EMI i stedet. Og de tre albumene hun lagde der nådde alle topp 20, og hun ble produsert av Kyrre Fritzner, som en reklame i seg selv. For Kyrre en dyktig kar. Hun var programleder på en serie i TV3, og var også tidlig med Skal vi danse. Hun var utdannet tannlegeassistent, og hadde det som yrke utenom musikken. Hun druknet dessverre i Risør i 2015. Hun har utgitt 7 album, og her synger hun Tougher Than The Rest.

Tougher Than The Rest heter denne fine låta med Liv Marit Vedvik. Claudia Scott født I 1957 I Newcastle upon the Tyne I England, men vokste opp utenfor Bergen og har vært lenge I bransjen nå, og var med I flere band før hun gikk solo. På slutten av 1970 var hun lei av musikken og utdannet seg til sykepleier ved Ullevål sykepleierhøyskole. Hun greide ikke å holde seg borte fra musikken, og I 1983 dannet hun trion Claudia Big Hand Casino sammen med Ottar Big Hand Johansen og Casino Steel. Og de utga tre album, hvorav det ene vant Spellemannsprisen I 1984. Trion ble oppløst I 1986, men hadde etter det et samarbeid med Casino Steel, men har siden 1992 satset på soloting og bodde I en periode I Nashville og jobbet der med kjente musikere. Hun har blitt nominert I Rockheim Hall of Fame to ganger og har utgitt 9 soloalbum. Her synger hun Lazy Afternoon at Home, som en megakul, veldig lazy, og den veldig lazy også, og ganske blusete til henne å være, men hvorfor ikke?

Dette var en veldig kul og blusete låt med Claudia Scott. Vassengutterne. Ok, dere, da avslutter jeg dette programmet med Vassengutterne, som et countryband fra Omdalen i Ørsta. De ble stiftet i 1996 og spiller en country-variant de kaller Fest Country. De kjent for humoristiske tekster og fengende låter som handler om bygdelivet. Det ute 10 album mellom 2000 og 2018. Her cowboyhatt og skjortevest.

Da sier igjen Svein Wilhelm Ramberg takk for meg, og det gjør jeg med en av mine egne ordtak som jeg stadig kommer tilbake til på Facebook. Musikk er den beste medisin mot det meste. Vi høres dere, ha det bra.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren «Kollaps, profeten i Bærum» tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby-Sjakt har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det er den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Geir Mjøm Olsen sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter. Og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Frida Nvik, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Dette er Ordentlig Radio.
4: I dag har jeg besøk av visedikteren og musikeren Erik Hagler. Velkommen til Visehjørnet, Erik.
5: Takk, takk. Mange takk.
4: For alle de som ikke kjenner deg, så trengs det en liten introduksjon. Jeg ble oppmerksom på deg i 1990 på et visetreff i Vestfold. Der opptrådte du sammen med medlemmer av viseklubben Lars fra Mysen. Og du holder fortsatt på med denne viseklubben, gjør du ikke?
5: Det gjør jeg, og den holder ut. Den ble stiftet i 74. Jeg har bare vært med siden 78, jeg da. Så det er, vi holder ut.
4: Men det blir noen år.
5: Det blir noen år. Nå er vi mellom 45 og 50 år.
4: Ja. Men så har du også hatt et helt annet yrke i alle disse årene. Du har vært psykolog og har jobbet med barn. Men nå har du blitt pensjonist, og nå har du vel all verdens tid til å vie deg til visesang.
5: Ja, men jeg synes jeg har hatt all verdens tid til å vie meg til visesang tidligere også, ja. Det blir omtrent det samme, men kanskje litt mer tid til å øve, litt mer tid til å sitte med gitaren, men det blir ikke mer tid til å skrive sanger, for det gjorde jeg mer før, men jeg har begynt igjen nå.
4: Ja, visedikter, det er jo det du har holdt på med i store deler av livet. Og noe av dette her det som du har diktet om, det handler jo om området som du har bodd i og levd i mange tiår nå. I Østfold.
5: I Østfold.
4: Ja.
5: De første årene så reiste jeg mye til og fra Fredrikstad med sånn for å få faglig veiledning i Fredrikstad, før vi kom så langt at vi var selvforskyldt. Og da reiste jeg tog. Og fra Fredrikstad til Sarpsborg med tog til Mysen. Da går det ikke tog der lenger forresten, fra Sarpsborg til Mysen.
4: Ja, du nevnte det her med å dikte viser. Og en av de visene som du har dikta, Østfold, den handler vel om det å bo i Østfold?
5: Ja.
4: Men den handler vel kanskje om mer også?
5: Å reise i Østfold, det handler vel om en reise med tog fra Fredrikstad over Sarpsborg og inn til Mysen. Fra noen venner i Fredrikstad og til venner på Mysen. Og med et navn Rigmor, det er ikke kjæresten min eller noe som helst sånn, men det er faktisk et esel som i sin tid bodde i Rakkestad, og som jeg har skrevet noen sanger om.

Bønsetere ligger helt inne ved grensen til Sverige nesten, og i Armark. Og det jo langt fra Mysen. Østfold ikke et stort fylke, men det stort nok. Og det et småbruk hvor vi dro på, hvor jeg sammen med veldig gode venner dro på hytte, dro på småbruksbesøk i mange helger i begynnelsen av dette århundret. Bønsetere jo et nedlagt småbruk, men det hadde, de hadde folk som bodde der og tok imot gjester for weekender og sånn. Det var bare høner og kuer og sauer og mine venner og deres barn. Og de med i denne sangen. Den taler for seg selv.

Ertevann ligger mye nærmere Mysen i Eidsberg kommune i Trømborgfjellet. Og der beskriver jeg en sånn novembertur og refleksjoner rundt det. Da hadde jeg med meg faktisk faren til en del av de barna som jeg fortalte om i bønnsetere-sangen.

0: Visa jeg ønsker meg en køye. Den handler vel kanskje litt om å få litt mer alenetid, Erik, gjør den det?
1: Det kan jo høre sånn ut, men det sånn som man skriver I viser. Jeg klarer ikke å være alene så veldig lenge av gangen, og særlig ikke inne I skogen, så det mer sånn romantisert. Akkurat som Dan Andersson, ja, venter vi en stokkeld.

0: Men når du har vært litt alene da, eller borte, så er det godt å komme hjem. Det har du også skrevet om.
1: Ja da, i de første årene jeg bodde, jeg bor i et sånt stort borettslag med massevis av hus. 16 like hus. Der var det i sin tid veldig mange barn, og mange av dem kom på besøk til meg. Jeg var et barnevennlig sted. Jeg er fortsatt barnevennlig, men det kommer mye færre barn. I slutten av dette århundre, forrige århundre, så var jo, fikk jeg innsats for Hans Børli og lagde melodi til et par av hans dikt. Ellers er jeg inspirert av veldig mye. Gjennom hele 60, 70, 80 og 90-tallet og videre er jeg inspirert av Beatles, Crosby, Stills & Nash, alt som var av litt sånn melodiøs rock og visesang.
0: Da hører vi på en av de visene du har satt melodi til av Børli. Den heter Voggevise.

0: En av de tingene som har inspirert deg søramerikansk musikk.
1: Og det kom jo av mange grunner. Først så hørte jeg mye på spansk flamenco, og det spanske språket flott på sang, til sanger. Så ble jeg fadder i Sør-Amerika, og da ble det også musikalsk å orientere seg den veien, til Bolivia, til Argentina, og så videre. Og det har jeg holdt på med, og holder på med enda.
0: Ja. Skal vi høre på en sang av en argentinsk komponist som du har tatt opp? Du må hjelpe meg å si navnet hans, Erik.
1: Han heter Atahualpa Yupanqui, men det viktigere er det at den teksten som jeg synger er jo Cornelis sin.
0: Ja.
1: Cornelis har også i likhet med meg vært veldig, Cornelis Fresvik altså, veldig inspirert av søramerikansk musikk. Og har laget mange flotte viser som han synger både på spansk og svensk.
0: Da hører vi på Samba Liten.

0: Du sa du hadde hatt fadderbarn, og du har til og med reist og besøkt noen av de fadderbarna, vet jeg. Fortell om det.
1: Jeg har reist 14 ganger til Bolivia. Til å begynne med besøkte jeg da SOS Barnebyer, hvor jeg hadde hatt flere fadderbarn. Så ble jeg kjent med et annet barnehjem, Ditt Håp i Cochabamba i Bolivia. Og der har jeg fortsatt fadderbarn, og har skrevet sanger om noen av de tidligere fadderbarna og venner som jeg fikk i Bolivia.
0: Blant annet en sang om Severina.
1: Blant annet en sang om Severina, ja, som nå er en voksen dame som er ferdig utdannet og bodde i denne barnebyen. Og hadde en bra oppvekst der, mener jeg.
0: Den hører vi på.

0: Du har jo måttet lære deg spansk også da, for å kunne snakke med disse fadderbarna, og jeg vet at du har sunget flere sanger på spansk, blant annet en som heter En mi calle.
1: I min gate, ja. Laget av Silvio Rodriguez, som jo kommer fra Mellom-Amerika. Og jeg synes spansk språk klinger så fint på, i sanger, så den versjonen som jeg synger nå er slik som Katia Cardenal har sunget den. I min gate handler om Silvios minner om barndom og oppvekst.

0: Og alt dette her har også inspirert deg til å skrive bok. Det ikke så lenge siden du gjorde det.
1: Neida, jeg ga den ut her i fjor på eget forlag i 100 eksemplarer. Har fremdeles noen igjen. Det handler om en norsk boliviansk gutt som lengter etter sin far som bor i Bolivia, for å si det kort. I Cochabamba. Og så spiller han gitar. Det jo ikke helt tilfeldig. Og får også en kamerat som spiller gitar. Og boken handler om deres vennskap, deres musikk, og om lengselen etter far, Armando.
0: Du har skrevet til Avisa, som du har kalt kjæreste venn. Og når jeg hørte på den nå i koronatider, Erik, så tenkte jeg at den nå har den fått en ny relevans, selv om den er skrevet for lenge siden.
1: Ja, den handler jo om lengsel etter sin kjære, da, som man ikke får se. Og den er vel sånn allmenngyldig, og så fikk den en sånn smektende melodi og en fin sånn cello ved siden av, som ikke jeg spiller. Så jeg synes jo det er en fin vise å høre på.
0: Den skal vi høre.

0: Vi har jo kalt det her programmet for en lavmælt time med Erik Hagler. Og det har jo vært passe lavmælt til nå, det vi har lyttet til. Men nå kommer det noe som det litt fart i, Erik. Hva det?
1: Jo, det det budskapet at det kan aldri bli for mye kjærlighet. Det kan aldri bli for mye av det. Altså litt rocka låt. Ja. Som jeg ikke hadde skrevet så mye av før. Og kanskje heller ikke etterpå. Det kan aldri bli for mye kjærlighet. Den kan vi sløse med. Det noe man kan merke seg.
0: Nettopp.

0: så har du skrevet en låt om bringebær, Erik.
1: Ja, og den handler om bringebær faktisk. Ordentlig bringebær, villbringebær for det meste. Jeg plukket jo veldig mye sånn i juli og august utover på kriker og kroker her i kommunen hvor jeg bor. Den sangen har viseklubben likt å synge. Og NRK Østfold har spilt den mange ganger. Og den, den ligger på YouTube, den filminnspillingen som ble gjort av han som også tok opp sangen i studio. Det er vel verdt å se på den snutten. Det er bare å skrive bringebær, så kommer den opp. Og kanskje navnet mitt.

0: Her er VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det her er Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio. Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så er det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også er navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok jeg bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke er populært. Det er det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det er det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enig i at mye av det vi har valgt ut her er absolutt blant det aller beste. Da er det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett er de første som skal få komme inn her og vise oss hva som er gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener er nummer en av alt som er laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte fele med også, det er nemlig Berg Rosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspillpel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Berg Rosa av Sven Nyhus. Og det er ganske lett å forklare. Det er bare å høre her. Dette er fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekkspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som 10-åring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekkspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekkspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell en melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra, har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også to rader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig er en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samle melodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske. Og her har han kalt denne for Dans i skauen.

av dere som husker. Det var sånn

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet, og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alfredsens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeid med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

fredag den 13. Ja, hva har det med trekspill og gammeldans å gjøre? Jo, det titeln på en glitterende komposition av Arnstein Johansen, også en av våre aller fremste trekspillere gjennom alle tider. Det ikke Arnstein selv som skal spille sin komposition her. Det Gjøvik og Toten trekspillklubb, og det fra en plate som heter Spilleglede. Det blir for mye å nevne alle som med og spiller i en trekspillklubb, men jeg må få nevne at musikalsk leder og arrangør var ingen ringere enn Kjell Harald Langhaug. Og fra den platen har jeg da plukket ut dette kuttet, som det gjerne heter, av Arnstein Johansen, hvor da altså Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug fremfører fredag den 13.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller. Komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innholdet toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Gjerbylåten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre eller bedre eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

I Minot i Dakota i USA arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der er det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekkspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekkspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Ågesong. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det er til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som het Sigmunds Spesial. Og der blant annet Øyvind Farmen er med og spiller trekspill. Det er en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det er godt at den blir støttet, denne innspillingen, av både Kulturrådet og Norske Trekkspillers Landsforbund og flere andre. For det er endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette noteheftet som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som er nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det er han som har laget melodien, det er Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det er nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med den melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha.

0: Hei, dette Amund Mårud, du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio ordentlig radio.

0: hører du på.
1: Jeg ferdes overalt, blant fattige og rike. Har ingen Gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.